službi. Ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, kot deveti del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali uboga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala crkovnik in gospod s kropilniko in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tot gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Napačen recept te vam bo postregel z grozo, ob katerim vam bo zaledenila krisa. Vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha, na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Napačen odsep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrujenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana Science Fiction Channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odsep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Ko Dennis Coverman, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Toda pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Dennisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Dennisa, ko se trudi ugajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Dennisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko ljubim te Beth Cooper.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne h kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj 4 žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel, ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva. Tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele. In se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svoji hčerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svoji hčerki. Ona ko je spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se ko spomni, da ga je preko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vsa jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Car ji to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori. Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj, zjutraj pa odidem. Cari dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu. Pi, car, in bodi dobre volje, kaj ti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj. Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kočijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči. Kdo me je pripeljal sem? Carica mu odgovori. Jaz sem te pripeljala. Car jo vpraša. Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena? Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče. Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe. Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikosti igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko v rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrov ke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2-krat za 2 minuti, tretja izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalu je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navidez nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, vse jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko težje ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica. 19. mesto.

0: Lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, Maletino, Vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: pa še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: She loves the gram.
2: Oh, wait.

Val na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo više. Šesto mesto, Regarding Write It.

petem mestu Dua Lipa in Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa pride ta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdaj le. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: Euro Lestvica.
1: In Taja Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S, tole je Breaking Me, dober

0: Odin iz gre na morje, istok zgodaj vstane.
1: Znaš sploh ostati ob šestih?
2: Ja, če najdem moje japonke.
3: Jutranja zabava na Radiu 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Istokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Let him march again.

0: Kdo največ ve?
1: Google.
0: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo.
0: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Dolinska.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata, s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Tvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: bo ful hiter koncert, ki vidim za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo špela, Tore, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
3: Radio 1 Dolinska.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Autocenter Volk na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Tehno parku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitnice.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Nekdo reče, ej, a v kaj muske?
1: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Radio 1 Dolinska.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vedno vaše skrbi.
3: Termoglas okna.
0: Za vas že 45 let.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko Picasso,

0: Zoe with Control na Enki. Dobro jutro, ure 8. Ja, danes lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo sončno s kakšno ploho. V glavnem ja, to je ta trend. Sonce pa malo ploh. Zdaj imamo pa takole, Bledma 16 stopinj, Novo mesto 18, Ljubljana, Majšperk, Ajdovščina 19, Velenje, Maribor, Cerklje ob Krki in Semič 20, Koper pa 24 stopinj.
1: Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Enkin, najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, da ne preskočimo cestne, Blaž,
3: ja, tega pa res ne smemo, ne. No. Dobro jutro. Zaenkrat samo 2 km dolg zastoj na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. In če bo se vozite na okrog po Gorenjskem, gorje Krnica, Pokljuka cesta bo zaprta danes zaradi prireditve od 11.30 do 16.30 ure. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!

Nedelja je in meni je to zmeraj tak poseben dan. Eni jo izkoristite za izlete, drugi za kavč, tretji pa zato, da še zadnjič malo zadihate, preden se začne nov teden. Karkoli vas danes čaka, vesela sem, da bomo naslednjih nekaj ur skup. Začnemo pa kar z eno legendo, tako kot se to za tak dan spodob. Tina Turner je tole We don't need another hero na Radio 1, pa kar na glas, prav?

je bil 200 let na Radio 1, Nina Marčeta pa sem tvoja družba. In ej, a se še komu zdi, da TikTok vsako poletje najde nek nov način, kako nas prepričati, da je nekaj nevarnega, v bistvu nek lepotni trik? Ne vem, jaz sicer ne spremljam toliko trendov, ampak te stvari sem pa zasledila, no, ker so res nevarne. Enkrat so si ljudje lepo lusta med spanjem, pol smo gledali, kako si ljudje z ledom namakajo obraz ob 5 zjutraj, pa dry scooping, ko so jedel proteinski prašek na žlico. Zdaj pa na vrsti tan maxing. No, trend med mladimi, kjer je cilj biti čim bolj zagorel. In ne govorimo o tem, da greš torej za eno uro na plažo, okej? Okay? Ljudje na TikToku spremljajo UV indeks, lovijo najbolj močno sonce sredi dneva, čim dlje ležijo na soncu, nekateri pa celo namenoma ne uporabljajo zaščitne kreme, ker naj bi jih ta ovirala pri porjavelosti. Najbolj noro je pa to, da eni vplivneži pravijo, da je danes tako ali tako vse škodljivo in da je tveganje za raka neizogibno, torej, če že moraš tvegati, je po njihovem bolj štvegati in biti lepo zagorel. Kar je približno taka logika, kot bi rekel, se bom enkrat tako ali tako padel, a ne, bom pa kar zdaj skočil strehe za kopane. Tako da ja, dermatologi opozarjajo valjda na nasprotno, ne, torej da zagorela koža ni znak zdravja, ampak znak, da se koža brani pred poškodbami. In ne vem, zate sam, jaz bom po moje kar ostala pri minimalno faktorju 30, ker lej, raj poslušam, da sem malo preveč bleda, ker pa da mi čez 10 let dermatolog reče, sem ti rekel. Pa še to, veš, ko ti nekdo reče, sem ti rekel, že to je tako, oh, ne maram tega. Tako da ja, kaj pa vi? Ste ekipa, torej da morate biti lepo poleti rjavi ali pa pač se bolj nagibate k SPF-u in senci. Dajte mi out, na nič 5-1-300-300. Nina Marčeta na radio.

0: Jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
0: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
0: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
3: Prijavi se na nič5300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Marčeta.
4: Na Radio 1.
3: Z več

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Je danes bo sprva na jugu Slovenije nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo na to delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho. Posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa od 26 do 31 stopinj in ja, v prehodu fronte se bo občutno ohladilo, tako da to lahko pričakujemo za danes.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo še na ceste, Blaž.
2: Živijo samo 2 km dolg zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovjem. Če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

še kdo danes namenoma mečken počasnejši. Ker nedelja je eden tistih dni, a veš, ker niti treba imeti občutka, da moraš nekam hiteti. Če si še kar v posli, lej, uživaj ti kar. Če si že na poti ali pa v službi, tako kot jaz, pa upam, da ti radio ena mečken polepša jutro. Če pa še vse rabiš nekaj, kar te vrže iz posle, iz tazga ali pa drugačnega razloga, evo, imamo za to točno tak komad.

0: soul. Lucas Graham je bil tole 7 years. In ne, a še kdo politikar malo pozabi jest? Nina Marčeta sem z vami in jaz sem drugač res tak lačen človek. Pač jaz bi skozi nekaj jedla, kdaj je že res malo preveč, a ne? Ampak pol pride vročina, s to opravko v služba in kar naenkrat pogledam na uro, pa je že 4 popoldne. Jaz pa dojamam, da sploh še nisem jedla. In v takih primerih mi pridejo ful prav nutrino lep kašice, ker jih samo zameš sabo, pa imajo še naraven vir kofeina iz mače, črnega čaja pa guarane. Se prav, energija pride bolj postopoma, ne pa tista, veš, kaj te najprej dvigne do stropa čez pol ure, pa si še bolj utrujen kot prej, to res ne prenesem tega. In te kašice so samo del poletnega paketa, by the way, v katerem da čakajo še srečka Zlata loterija Slovenije in karte za ter Mečatež. Mi pa delimo zdaj te pakete, ok? In kako prideš do tega? Je čist simpel. Ekipa Radio 1 namreč to poletje potuje po vsej Sloveniji. V ponedeljek pa gremo tja, kjer so doma tudi medvedi. Torej, v Kočevje. Miha Deželak bo trkal na vrata in delil te poletne pakete, ampak pogoj je sam en. Ko pridemo, mora biti Radio 1 do konca na glas. Tako da, če ste skočil ja ali pa okolice, nam že danes lahko pošljete SMS na 051 300 300, pripišete svoje ime, primek in kraj, torej Kočevje, ne? In mogoče v ponedeljek Miha pozvoni glih pri vas doma ali pa v službi, pač kjerkoli se nahajate. Tako da ja, Radio 1 do konca na glas, da bomo res slišali, da nas poslušate.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

To je bil Joe's End of Beginning. Dosti bolj ga mislili, da je ta pesem precej starejša, pa v resnici sploh ni. Išla je leta 2022, ampak men ima res en tak old school vibe. Nima, ful je nostalgična, taka, ne vem, da me za 3 minute vrne nazaj. Sem sploh ne vem, v kjer čas, ne vem kdaj, ne vem kam. Kada pogrešam nekaj, kar mogoče sploh še ni bilo, se še sploh ni zgodil. Zdaj v nadaljevanju pa prihaja ena, pri kateri je doži prvih nekaj tonov, pa sem jaz skokuj.

0: A ni tole taka ultimativna poletna pesem? Če ste zdaj na poti na kakšen izlet ali pa kamorkoli, naj vas tole za vsaj par minut odpele na morje, prav? Že čez nekaj minut.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Dan teden v zjutranji kroniki.
2: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
3: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
2: Tako, mislim, notor je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikice.
2: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
5: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
6: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
5: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
7: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
10: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
11: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
12: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Ja, tale pesem bo pa po moje zavedno ikonična. Tole so bili Westlife s Total Eclipse of the Heart na Enki.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, jutro, 9 je.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Tudi danes popoldne in zvečer bodo od severa nastajale plohe in nevih posamezne bodo lahko tudi močnejše. Madžarski predsednik je podpisal ustavne spremembe, s katerimi se je moral odpovedati svojemu položaju. Spremembe je parlament sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja, ki je po zmagi na aprilskih volitvah napovedal menjavo visokih uradnikov, imenovanih v času prejšnje vlade Viktorja Orbana. Predsednik je ob podpisu poudaril, da z ustavnimi spremembami ne soglaša, a jih je moral potrditi, ker mu zakon ne omogoča, da bi jih poslal v presojo ustavnemu sodišču. Sprejeti amandmaje označil za sramotno zlorabo politične moči ter resen udarec madžarski ustavni demokraciji. Angleška nogometna reprezentanca pa je na tekmi za tretje mesto svetovnega prvenstva 6-4 premagala Francijo. Tako sledile še sklepno dejanje prvenstva, za naslov prvaka se bodo nocoj pomerili Argentinci in Španci. Argentinska zasedba lovi četrti naslov, Španija pa drugega. Nad tekmo bo bdel slovenski sodnik Slavko Vinčič.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Gremo pogled, kako je vroče ali pa hladno. No ne, se ni hladno. Bled Ljubljana Kočevje je zdaj po 19 stopinj, tako da dajte malo prezračati, ne? Ni še ta prav cajt. Novo mesto, Brežice, Velenje, Ptuj po 21, Semič in Maribor 22, Koper pa 24. Drugače pa danes lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo sončno s kakšno ploho.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Z mano tudi Blaž Benedičič.
6: Živjo zastoj imamo na Podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in pa dva radarja sta prvi v stari Novi vasi v Pomurju in še radar na stranicah pri Frankolovem smer Celje. Nič 80 22 55, varno pot.

0: Ej, jaz se že sama sebi kdaj čudim, kakšen prestrašen čak sem. Pač tele naše slušalke, ki le v studiju, ne, imajo tak dolg kabel in so me malo plazile po nogi, pa sem tok trzenla, ki sem mislila, da je ena žuželka. Res sem bila pripričana, da mi nekaj leze po nogi. Pač zdajle med novicami sem skor padla s tola, to bi mogel videti. Prej, a se še kdo res boji žuželk? Oziroma, sploh ne vem, a se jih zares bojim, mogoče se mi sam zdijo toliko gabne, da telo avtomatsko odreagira, še preden možgani dojamejo, kaj se dogaja. No, kakorkoli že sem vesela, da je bil sam kabel od slušalk, pa ne žuželka, ali pa kakšen drug tip kabla.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

Je tale, ajko, ajko, nas izdele po mojem krnikam na eno plažo odpeljo. Je tako. Ni nam reče, da sem drugač z vami na Enki, kjer vam vsak vikend poskušam prehraniti tisto večno vprašanje, kaj pa zdaj gledat, ne? Ker vsi vemo, koliko nadležno zna biti to, ne? Kad ti zasede en film ali pa neka serija, pa se kar utaplaš v opcijah in na koncu sploh nič ne pogledaš. Pa zdaj, ko so tudi nevihte, ma ne zunaj bi kaj dobrega sedel. Tako da imam za vas eno dobro serijo. Če še niste pogledali Silo, je zdaj idealen čas, ker glih izhaja nova tretja sezona na Apple TV-u. Zdaj tako,

0: Predstavljajte si svet, kjer ljudje že več generacij živijo pod zemljo. Nihče ne ve točno, zakaj. Vejo sam, da ne smeš ven, ne smeš na površje, ker zunaj naj bi bilo smrtonosno. Ampak pol se začnejo pojavljati vprašanja. In veste, kaj je najbolj nevarno v takem svetu? Ne odgovori, ampak radovednost. Bolj, kad gre serija naprej, manj veš, komu sploh lahko verjameš. In to je ena tistih, no, pri kateri si res po vsaki epizodi rečeš, sam še eno epizodo, ne? Pol je pol ura že, 3 zjutraj, ker pač te enostavno preveč zanima, kaj je fora. Rabaš odgovore, ne? Tako da, Silo, ja? Če imate radi napetost, skrivnosti in zgodbe, ki vas pač ne spustijo iz vaše glave dobesedno, jo res priporočam.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Pride, tole sta bila Felix Jen in Jay Hart, torej Pride. V nadaljevanju pa slišmo... Pa sej veste, vsi imamo kdaj take dni, ne? Ko gre vse mečka na robe, pač tako tudi, če so malenkosti, naprimer, ne vem, poliješ kavo, ne najdeš ključev, ali pa ti že zjutraj nekdo mogoče mečka zamori, malo zbije voljo, ne? In za take dni je tale naslednja pesem, ker nas opomne, da s tem ni nič na robe. Daniel Powter, Bad Day, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Končno poletje.
0: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: Shaw je bil tole z Wouldn't It Be Good na Enki. Dobro jutro. Jah, nič, za danes je napovedano tako delno jasno vreme z povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo bolj sončno, s kakšno ploho sem pa ke, drugač pa najvišje dnevne temperature danes bodo od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo občutno tudi ohladilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še Blaž, pa ceste.
2: Živjo in previdno na mariborski vzhodni obvoznici A1 proti Ljubljani zaradi lesa na vozišču pred Rogozo in pa zastoj na podravski avtocesti proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje. Radar je pa v Hrastniku pri Petrolu, v Stari Novi Vasi v Pomurju in pa še na stranicah pri Frankolovem merijo proti Celju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Živ.
3: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta. Radio
0: Ena. In zdaj imam eno zelo pomembno vprašanje za vas. A je že kdo od vas šel gledat Odisejo v kino? Če ja, mi dejte, prosim, jadno nič pete na 300-300, ampak seveda brez spoilerjev, sam a je pač vredna hajpa, ker jaz grem danes in se ful veselim, me je pa istočasno malo strah, ker imam tako slabo navado. Veš, ko se kakšnega filma veselim, večja je taka možnost, da me malo razočara. Ne zato, ker bi bil slab, ampak ker si v glavi ustvariš ta neka pričakovanja, ne? Po drugi strani pa le, če bo res dež, tako kot ga napovedujejo začer, je kino kar idealen plan, ne? Tako da ja, dajte mi malo javt, do takrat pa prihaja ena pesem, ki je prava poletna country zgodba, pa spomne nas na to, da čeprav je pri nas kdaj vroče, je v Teksasu še toliko bolj, ne? Ella Langley je tole s Choosin' Texas.

0: Duck Sauce, Barbara Streisand. Živjo, Nina Marčeta sem tvoja družba. Čez teden pa so se v Dobro jutro šovu v mečkem pogovarjali o denarju, kar je polici pač logično, ne? Dopusti, sladoledi, bencin, pa občutek, da denar z denarnice zginja malo hitreje kot sicer, ne? No, nekdo se je podločil, da si podela malo v lajšu ali pa se, ne vem, otežil. Denar je kar ponarjal.
1: V Gorišnici, to je blizu Ptuja, so ujeli Italijana, ki je plačeval s ponarejenimi bankovci. Misliš, že itak je po mojem sumljivo, da čez poletje srečaš Italijana na Ptuju, ne pa ob morju. Ampak vseeno, ko so ga ujeli, je imel pri sebi 164 ponarejenih 20 in 21 lažnih stotakov. In policija opozarja, da je očitno še kar nekaj ponaredkov v obtoku in seveda lastniki najbrž sploh ne vejo, da so ponaredki, ker on je do onega momenta, ko so ga ujeli, plačeval z njimi, ne?
2: Super, in ga naj zdaj s tem opozorilom.
1: Kaj pa vem, pač preveriš bankovec.
2: Kaj? Ne?
1: Preveriš bankovec. So pa nepridiprava peljali k sodniku, ki je zanj kot ukrep za zagotovitev navzočnosti odredil obvezno javljanje na policijski postaji.
2: Niso ga zaprli?
1: Ne.
2: Ampak ne sme domov?
1: Očitno.
2: Aha, in s čem si bo zdaj plačal to bivanje, dokler mu ne sodijo?
1: Upam, da s kartico. Upam.
3: Dobro jutro šov.
4: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
3: Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: down. Radio Ena.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kar. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: so bili tole z You Don't Fool Me. In veš, kdo nas pa največkrat dejansko pretenta? Mi, sami sebe. Ker smo do sebe pogosto veliko bolj strogi, kot bi bili do kogarkoli drugega, ne? Se veste. Napako si zapomneš, kompliment pozabiš in en slab dan znaš zelo hitro zamenjati za občutek, da nisi dovolj. Pink pa ima za vse nas en precej dober opomnik. Fucking Perfect prihaja že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Vsako poletno popoldne pride na Radio 1 tip v japonkah.
3: Imam dosti primerno butve. Včasih nosim japonke, papuče, flip-flope, šlape, natikače, patike. Le možnosti ogromno.
1: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Kostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj. Kopija nova pikazi. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikazi. Že 30 let.
1: Radio 1 Dolinska.
4: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
2: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.

0: Enemy, Imagine Dragons na Enki, živjo!
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že 8. noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Zdaj imamo takole Lesen Ljubljana po 21 stopinj, Kočevje Žužemberg 22, Brežice Maribor 23, Semič 24, Portorož 28 stopinj že. Drugač pa ja, danes v bistvu nas čaka tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Jutri bo pa po večini sončno, popoldne pa lahko pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Torej, klasično na tej točki že, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž, no, ne, pardon, ceste, gremo na ceste.
1: Ceste v bistvu je zelo podobno, tako kot običajno, ne, zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. In še gneča na cestah Lesebled, Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Pa še zadnji radar, policijski, meri v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot.
0: Delno jasno, torej.
1: Ja.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobro jutro, dober dan.
3: Enkin Vikend.
4: Z Nino Marčeta.
0: Ja, tak cajt, se pravi, ura je bila lih 10, ne? Pa nedelje je, pa poletje, nikoli ne vem, kaj reč. Taj dobro jutro, je dober dan, kakor za koga, tako da aj do boje. Drugač pa ja, pred nami je še štiri ure druženja, tako da če ste doma, upam, da je kava še topla, če ste na poti, upam, da ni preveč gneče. Če pa ste danes v službi, ja, dobrodošli v klubu, no? Naj bo ta nedelja malo lažja, malo bolj glasna in malo manj stresna. Začenjamo z Lost Frequencies in Bastille. Head down.

0: Ikonična Belinda Carlisle je tole z ikoničnim Heaven is a place on earth. Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki. Ura je 12.10, misle, veš, kaj nas žele čaka, ne?
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Pred nami je prijeten in športen konec tedna. Poletni dogodki se odvijajo po vseh koncih domovine in presegajo celo naš medevropski prostor. Enega od njih je spremljal Jure Bidona.
3: Zabačeno je že ves teden prežeto s športnimi dogodki in prireditvami. Poteka mednarodni turnir v živem šahu, kjer smo sinoči v partiji proti Švedski na polju D1 izgubili kraljico. Ja. Precejšnja izguba za naše, ne, selektor?
4: Vsi smo videli, da se ta Laufarson na štir pripravlja na diagonalo, ne? Vsem je bilo jasen, da hoče našo Marjanco podreti. No.
3: Ja, menda ni bil le Laufarson ta, ki je meril na Marjanco, ne?
4: Ja, dober, na D2 Pjokon naskočil, na G4 sta jo pa dva slinasta švedska kmeta čakala, ne?
3: Ja, dobro, potem je bilo brezizhodno, ne?
4: Ja, dober, sam en pole naprej na D2 bi šla, pa Laufarson nima šans, ne? Ampak ne, Marjanca je kar stala tam, pa se nastavljala kar stoletna lipa, razumeš?
3: Ja.
4: Laufarson je pa izkoristil.
5: Seveda.
4: In momentu je bil na Marjanci gor. Ja. Vsi smo mogli gledati, kako je podrl. Sred pola.
3: Ja.
4: Marjanca je vzdihvala, meso pa so zateklo.
3: Ja. Ja, žal mi je, selektor, ne. Pa drugič.
4: Drek, ne. Drek pa drugič.
3: Hvala. No, imam pa tudi precej vedrejšo vest. Kapetanu naše reprezentance v mahanju nadaljavo je uspel neverjeten samostojni pomah. Samo Kril je tule ob meni. Pozdravljeni, čestitke.
4: Ja, mislim, neverjeten. No. Jaz sem šel s punco, svojo špranco so šla, kukr na piknik, a ne?
3: Ja.
4: Pa sem šel za hec, gor na hribček, da malo rokco raztegnem, a ne? Sam tako malo, da pomaham špranci dol na dekco.
3: Ja.
4: In špranca mi odmaha nazaj, a ne?
3: Aha.
4: In sem vedel, danes bo pa nesel, danes bo nesel, ne?
3: Ja.
4: In potem se malo zasukal prot hribom, malo dle, a ne? Maham, zagledam na drug stran, takoj med skalam, tipak mi maha nazaj, a veš? Ja. In si mahal, mi dva maham, jaz, mahal, no. Pa je pa preletel helikopter, pa so ga odpeljali nekam. Ne vem, pa sem rekel nič hudga, ne, danes gre deleč, jaz bom kar mahal. In maham, ko nors, mislim, res je nesel in pol telefon, selektor Mahagoni, se javim, ej, Mahagoni tukaj, Mahej Krils je tulu, no. V Afriko ti nese čez Saharo, je rekel.
3: Oh.
4: Iz Nigerije so klicali, da te vidijo.
3: Ja, kdo vas je pa videl v Nigeriji?
4: Ne vem, sem pa me Fajonova Tanja klicala čist vesela, da prijatelji Sahela kličejo, da ime eden maha, ne? Slovenija, Sahel.
3: Ja,
4: mislim, se sem jo tudi povabil, no, da skupaj pomahava dol, kje v Saharo, ne, zvečer pride.
3: Ja, fajn, lepo,
4: hvala.
3: Samo Krilc, čestitke, bravo, samo tako
4: sigur,
3: naprej.
4: Treba je mahati,
3: ja.
4: Ne.
3: No, ja. Veronika, toliko o športnih utrinkih iz Zabačenega. Lep pozdrav v studio.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Je danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho, drugače pa posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, o prehodu fronte se bo občutno tudi ohladilo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Še ceste, Blaž.
4: Živijo običajni zastoj na primorski avtocesti proti Kopru mimo Dragomera, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, ter še Meduncem in Postojno. Pa na podravski avtocesti zastoj proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in gneča tudi na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Nič 80 22 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
2: Živ.
5: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: Ena, jaz se opazil, kako se včasih sekiramo za stvari, ki se pol sploh ne zgodijo. V glavi odigramo 50 možnih scenarijev, na koncu pa je resničnost običajno precej manj dramatična. Tako da, če vas danes kaj teži, mogoče si za začetek vzemte tole naslednjo pesem kot opomnik, da ne rabimo vedno vsega rešiti takoj. Swedish House Mafia in John Martin nas razumejo z Don't You Worry Child na Enki.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar je bila tole, zdaj si upam, Nina Marceta pa sem tvoja družba na Enki. In naj ne vem z vas, ampak mene Tour de France vsako leto prepriča, da bi bilo ful dobra ideja kupiti specialko. Pol se pa spomnim, da me že klanc do doma skor pokople. Ampak, če tudi tvi tedni stiskate pesti za naše kolesarje, imam eno dobro novico.
1: Radio 1 predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
0: Skupaj z Merkur zavarovalnico smo na Radio 1 prepeljali mal kolesarske euforije. Igra se imenuje 30 sekund do rumene, kot omenjeno, ne? In sicer na nič 5-1-300-300 pošljate ključno besedo Merkur zavarovalnica in svoje podatke. Če vas izžrebamo, vas pokličemo v program, pol pa imate natanko 30 sekund, da na določeno temo naštojete čim več stvari. Več jih naštojete, več točk osvojite, ne? In tisti, ki bodo petka zbral največ točk, pa domov odnese hudo nagrado. In sicer kolesarski vikend paket za vso družino. Torej, poln kolesarjenja, adrenalina in razvajanja. In ne to dobro, nekaj tazga lahko osvojiš, ampak istočasno je pa res taka zabavna igrca. Tako, nek osebni izziv je, a ni? Je pa to tudi ful dobro ogrevanje za letap Slovenija by Tour de France, ki bo 5. in 6. septembra v Kranju, kjer bo lahko prav vsak odvozo je svoj mali tur, ne? Če bi pa radi oblekli rumeno majico, no saj radijsko, pišite Merkur zavarovalnica na nič 5-1-300-300 zdaj.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.

0: je bil Teddy Swims z enim svojim novejših hitov Mr. Know It All na Radiu 1. V nadaljevanju pa slišimo eno tako pesem, pri kateri jaz sploh ne vem, tako po eni strani me nekako pripričal to, da bi šla nekam, ne vem, na eno dobro zabavo ali kakor že, po drugi strani bi se pa kar zaprla v eno omaro pa zjokala, tako v mestne potlini. A ni, bit je tak zažurat, ampak tako njegov glas, melodija, vse to je pa tako krmavno. Haunting, sploh ne najdem slovenske besede. Tako da ja, Disturbed in Cirilla, slišimo v nadaljevanju z The Sound of Silence. Na nič 5-1-300-300 mi pa lahko javite, so te zjokali, ote šli nekam na kakšno dobro žurko.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
2: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radio 1 Dolinska.
3: Avtohiša
5: TPV Auto.
3: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
5: TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
6: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prežene termoglas, zavidno vaše skrbi.
7: Termoglas, okna.
5: Za vas že 45 let.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skreta telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Lucas Graham, Love Someone na Enki. Dobar dan. Ura je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi neuri z močnim vetrom, nalivi in točo so do jutra zabeležili skupno 33 dogodkov. Največ na območju regijskega centra za obveščanje Kran. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja ter odstranjevali podrta drevesa. Sicer pa so tudi danes popoldne in zvečer možne plohe in nevihte, posamezne bodo lahko tudi močnejše. Neurje s točo pa je ustavilo koncert Bad Bunnyja v Milanu. Na tamkajšnjem hipodromu se je sinoči zbralo okoli 80 tisoč obiskovalcev, a je organizator je po le nekaj odpetih pesmih presenetilo silovito neurje. Sprva so koncert prekinili za 10 minut, nato pa zaradi vse slabših vremenskih razmer odredili evakuacijo. Med umikom je obiskovalce zajela toča, velika kot oreh, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Zaradi lažje evakuacije so oblasti začasno zaprle tudi bližnjo postajo podzemne železnice. Organizatori so sicer sporočili, da koncerta ne bodo ponovili, ampak bodo kupcem vstopnic denar vrnili. Kontroverzni vplivnež pa je končal za zapahi. Po napovedi britanskih oblasti, da bodo zoper kontroverzna brata vložili več novih obtožb, so v ZDA aretirali Andrewa in Tristana Tatea. Britanske oblasti prvega obtožujejo 7 posilstev in več drugih kaznivih dejanj, med katerimi je tudi trgovina z ljudmi za spolno izkoriščanje in otroško pornografijo. Njegov brat Tristan Tate pa je obtožen 1 spolnega napada, 2 posilstev, v 3 primerih pa tudi organiziranja ali omogočanja trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe, pa nevihte z okrepljenim vetrom, tako da pripravite se na to. Jutri bo pa sončno, s kakšno ploho sem pa ke, tako da mečkan boljš. Zdaj imamo pa Ljubljana 23 stopinj, Velenje 24, Kočevje, Semič, Šentjernej 25, Maribor in Radenci pa Pesnica tudi 26, Pirani, Nova Gorica pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva. Odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
5: Blaž, kako je pa na cestah?
7: Živijo najprej na Podravsko avtocesto A4 proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas med Lancovo vasjo in Draženci zaradi nesreče. In pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira nesreča, ki pa je že na odstavnem pasu, ter še med Uncem in Postojno. Pa na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in še zastoj na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Pa še zadnji radar, opazili ste ga na cesti Tržič pod Brezje na priključku pod Brezje. Nič 80, 22, 55, če bo karkoli novega. Srečno pot!
5: Dobar dan!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
5: Dajte mi nekaj povedati, a imate kakšen dober trik za lepo zagorelo kožo? Prej sem dobila en zanimiv SMS, da pa je kakavovo maslo naredi tak res lep ten, pa da tudi če te sonce malo preveč dobi, se koža pol ne začne to kluščati, ampak gre v lepo barvo. Tako da ja, lej, nisem še slišala za to, bo treba sprobati. Če imate tudi vi kakšen svoj trik, dajte ga deliti z nami na nič 51300, mogoče komu letos rešite ali pa majčkan polepšate vsaj poletje, ne? Če poiščete kakšne druge nasvete, recimo bolj ljubezenske, jih očitno išče tudi naslednja izvajalka. Konc koncev se Ray sprašuje, where is my husband?

0: na Radio 1. Nina Marčeta sem tvoja družba. In najde mi povej, a si ti tip človeka, ki raj navija za underdoga ali za favorita? Ker v četrtek, 23. julija zvečer, bo na LA Sky en zelo resen obračun in bi bilo kaj tazga dobro vedeti. In sicer Roškar proti Zali. Pomerila se bosta v Perlu, oba pa zdaj izbirata svojo ekipo. Roškarjeve šlatke proti za Lakersom. Tako da, če si za akcijo in imaš v četrtek čas, hiter piš na nič 5-1-300-300, napiš, v katerem timu bi bil oziroma bila, dodaj svoje podatke, in mogoče pokličemo glih tebe, da zaigraš z ekipo Radija 1. Pa tudi, če leparje ne boste prejeli roke, pridite navijat, ker na Aleji te čaka itak dobra kava, nekaj za pojest, več kot 800 trgovin, začer pa še en konkreten športni dvoboj. Pa ne vem zate, mislim, jaz se na pedal ne spoznam, tako da pridem navijat. Pa zdaj, če se spet vrnemo na tisto vprašanje, ne raj underdog ali favorit. Tako, če imate raj underdoge, bi jaz mogoče raj za Roškara navijala, zato ker pač on je malo bolj tako okorano, ne vem, kako bo to njemu šlo, pač, sicer, lej, go Roškar, imaš to, jaz sem recimo bolj za underdoge ponavadi, ampak po drugi strani je pa tudi za favorite dobro navijati, veš, da veš, da bo tvoja ekipa zmagala, pa un dober feeling je, no? Zala je mečkam bolj športna, tako da za njo pa v tem primeru, ne? Pa še to, zmagovalna ekipa domov odnese darilne bone desetak. Tako da, a si tim Roši, a tim Zala. Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Michael Jackson je bil tole z Black or White na Enki. In ej, a veš, kjera stvar mi je pri poletju najbolj všeč vreten? To, da so najlepši spomini običajno čist preprosti. Tako, dobra družba, malo glasbe, topu večer, pa tisto občutek, da se ti nikamor ne mudi. In točno tak občutek v nas vzbudi tudi naslednja pesem. Summer long. Mislim, a ni res, no, jaz zdaj providem se nekje na eni terasi s prijatelji, dobro pijačo, glasbo in ja, tale muska v zadju. A ni tako, providem se, sploh nisem več v studiju, razumeš, jaz sem tam. Tako da ja, Kid Rock nam bo to pričaral že čez nekaj minut z All Summer Long.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za tri odtenke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.

0: Khalid Griffin, Save My Love na Radio 1. Dobar dan. Zaenkrat kaže, da bomo imeli tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru lahko pričakujemo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, bodo pa danes popoldne v bistvu predvsem na severovzhodu nastale tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, kakšna lahko nastane tudi drugod, jutri pa lahko pričakujemo sončno vreme s kakšno ploho. Najvišje dnevne danes bodo od 26 do 31 stopinj, ob prehodu fronte se pa lahko pričakujemo tudi občutno ohladitev.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, ceste.
3: Živjo, na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi nesreče med Lancovo vasjo in razcepom Draženci proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti pa je med izvozom in uvozom priključka Kran vzhod proti Karavankam zaprt desni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom, kjer promet ovira pokvarjeno vozilo, ter še med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pa proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje in zastoji še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Pa še zadnji radar čaka vas na cesti Tržič Podbrezje na priključku Podbrezje. Nič 80 22 55. Srečno pot!

In ej, a se še kdo ob nedeljah popovdne, oziroma ne popovdne, po 11 uri, tako tak cajt v bistvu, začne malo drugače počutiti. A veš tako, zjutraj si še malo počasen, počasna, pol pa kar naenkrat začneš razmišljati, kaj boš danes počel, počela. Eni boste šli pač, ne vem, malo na kosilo, drugi na izlet, tretji pa se boste prepustili toku, pa sam rekel, dej sam pejmo nekam, ne? In če vas misli že slučajno malo vlečejo proti morju, pol imam za vas zeleno pravo, ta pravo pesem, no? Kingstoni, Luna nad obalo.

0: poletje.
1: V naravi sem veliko več kot pa pozimi.
2: Na plaži.
0: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
3: Radio 1.
2: Več poletja.

0: Tole so bili Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny, Zweepray. Nina Marčeta sem z vami na Enki in na jedno zjutraj smo se malo pogovarjali o sončanju. Pa sem se jaz začela spraševati, kakšni so kaj dobri triki, za katere ne ve vsak, pa pač kao pomagajo pri zagorelosti, ne? Če boš ti kakšnega mi lahko javiš na 051-300-300, od koliko se je oglasila tudi Leja. Leja, ti praviš, da uporabljaš kakavovo maslo. A je to nekaj, kar doma narediš, ali imaš prav en specifičen produkt v mislih?
1: To je v bistvu bio. Kup se ga tako v koščkih pride in ti to v bistvu v vroči vodi stopiš in v bistvu se potem s tistim oljčkom namažeš. To je pač na naravni bazi.
0: Ja.
1: Nima kemikalij vseb, nima ničesar. Je res, da tudi UV zaščiteni, ampak enostavno, ne vem, jaz tudi, če me malo bolj zapeče, se mi potem koža ne lušči, lepa barvica je, taka bakrena. In pač jaz to prakticiram že leta in leta.
0: A pa si daš vsem kakšno SPF kremo spodi, ne vem, 30 kot 20 kol, pa kaj da zga bolj, če je sam to?
1: Nač.
0: Okay,
1: jaz
0: okay.
1: Pač v bistvu velika ne, sem itak v senci, zdaj pač sonce kukr me dobi, ker gre malo vodo ali pa kaj in to je vse.
0: Ok, no sej, drugač to je že veliko pove, da se pol lepo barva pretvorka, pri meni je kdaj tako, a ne, da če sem rdeča, pač bom, pol se začela sam luščati in ne bom pač ono pol lepo rjava.
1: Tako sem jaz imela vmes, ker sem od Afrodite kupala uno marmelado, kao za porjavitev.
0: Uh-huh.
1: In vse, kar sem dubla, je luščenje kože. Jaz sem bila še zmer isto bela.
0: No evo, kakavo maslo za lepšo porjavelo, kdo bi si mislil? Jaz bi ga sicer uporabljala v kombinaciji z SPF-om, ker sem kar dost na soncu, ampak Leja, ful hvala za predlog, točno to nam prav pride na take poletne nedelje. Ti pa tudi, če imaš kaj zame, se veš, nič 5-1, 300-300.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream na Enki. In jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki ob dobri pesmi tako sam mečken migajo z nogo, ne? In tisti, ki imajo doma mini koncert že med pospravljenim stanovanja ali pa kuhanjem kosila. Tako da, če spadate v to drugo skupino, pol je naslednja pesem kot naročena. Mislim, joj, ne vem, zate, sam jaz, ki slišam tako malo. Tudi, če imam najbolj tako ležerno nedeljo, bom kar začela malo plesati naokol, resno. Tako da očitno jaz spadam v drugo skupino, upam, da tudi ti, če ne, pa me bite vsaj mečken poživi. Tole je Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Radio 1 Dolinska.
5: Relief. Bioresonančna terapija za vse generacije.
6: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
5: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
7: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Tovarniška 3.

0: Whitney Houston je bila tole z I Wanna Dance With Somebody na Enki. Dobar dan.
1: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
0: 12.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo s hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočniku oznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi, bližnje metropostaje so zaprli, zato so morali v neurju stočo pešačiti več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah ter opozarjajo, da ni bilo nikogar, ki bi jih usmerjal in skrbel za varno evakuacijo. Rusija je ponoči izvedla enega največjih raketnih napadov na Ukrajino od začetka vojne. Glavna tarča je bil Kijev, kjer je po dosedanjih podatkih umrla ena oseba, 16 je ranjenih. Po besedah predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija proti Ukrajini izstrelila več kot 40 raket različnih vrst, večinoma proti prestolnici, ter poslala še več kot 120 brezpilotnih letalnikov. Vršilec dolžnosti zunanjega ministra je tudi dejal, da je šlo za največje število balističnih raket od začetka vojne. V hrvaškem Zadru pa so postavili nove opozorilne table glede neprimernega oblačenja. Čeprav pravila za staro mestno jedro veljajo že 4 leta, je namen novih tabel opozoriti turiste, da jih lahko zaradi sprehajanja po mestu v kopalkah doleti denarna kazen. Globe za neprimerno oblačenje v starih mestnih jedrih sicer poznajo tudi druga hrvaška mesta, v Splitu in Dubrovniku znaša globa 150 evrov, na Hvaru pa je najvišja kar 600 evrov.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Slovenj Gradec ima zdaj 22 stopinj, Ljubljana 25, Maribor, Litija, Krško, Murska Sobota, Ruše 26, Črnomelj 27, Lucija 30, Nova Gorica pa 31 stopinj. In ja, danes se bodo te najvišje temperature gibale tam med 26 do 31 stopinj, o prehodu fronte se bo tudi občutno ohladilo. Čaka nas pa tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru tudi plohe in nevihte.

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Blaž nas pa še odpelje na naše ceste.
2: Res je, živjo na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt vozni pas oziroma desni pas v zapori pri priključku Kran vzhod zaradi okvare vozila. Pri Brniku se zato razvrstite na levi pas proti Jesenicam. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter še med Ravber komando in Postojno. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in pa gneča še na cestah Lescebled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar je pa prvi v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, drugi na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu in še radar na Kočni pri Jesenicah. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Radio 1.
0: In Nina Marčeta.
1: In ura je bila 12 in mislim, da je to idealen trenutek za en opomnik, da tudi odrasli kdaj preveč kompliciramo. Planiramo, hitimo, premlevamo. Včasih pa je čist dost, da si zavrtimo eno dobro pesem in se vsaj za 3 minute malo sprostimo. Cyndi Lauper nas tega uči že desetletja.

0: Sloveniji je bila tole Simple Life. In ja, pismo, vse polet, življenje deluje res mečkem bolj preprosto, ne? Sploh, ko se takole dopusti, pa gremo na morje, tam vsaj men deluje vse veliko bolj simpel, ne? Nina Marčeta, sem drugač vaša družba na Enki. In ja, jaz zaenkrat še nisem bila na morju. Mislim, bila sem tako, ko še dnevni izlet, ampak nisem še šla konkretno, ker pač je bolj delovno poletje, to grem bolj konce avgusta, tako da se veselim tizga. Do takrat pa tukaj uživam z vami, tako kot to tudi počneta Gizi in Zala v jutranjem programu Radija 1. In točno to ste se tudi ona dva sprašvala, no? Kje ste zdaj, ko so počitnice, kaj počnete, a ste že z dopusta, šele odhajate? Ne vem, dajmo poslušati, kaj ste kaj povedali.
1: Ko tako malo ljudi dela, se tudi ostali počutimo, kot da smo na dopustu. Priješ v službo, nikjer nobenga, tudi šefovni, prazni parkingi, da se parkirati.
2: Kamorkoli lahko parkiraš, ja.
1: Kar hočem povedati to, da je poletje zakon, ne glede na to, kaj počnete. No, kaj pa počnete, pa nam bom povejte v SMS na nič 5 1 300 300, torej kako preživljate najlepši del leta. 10-letna Leja, povej.
3: Jaz sem tukaj Leja, s mami se peljemo na morje, krknivice, zastoji pa so, ampak se da. Čau.
1: Čau, čau, čau. In pa Božo.
4: Čizi, Zala, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
4: Na morje, Biograd na moro, pri Zadro. Ti gremo za 10 dni. Mimo Dragomerja, priključili smo se na Dars festival. In upam, da bomo na morju uživali. Ob poslušanju Radija 1, ki ga vsak dan poslušamo že od jutra do večera. Glih tok, da malo bom rekel, da ni sam doma, veš, da malo dopusta izkoristeš.
1: Absolutno. Nič 5 1 300 300.
5: Dobro jutro, šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: To sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In ja, včasih se resti, da sta dva človeka iz čist različnih svetov. Pa se kljub vsem razlikam zmer nekak znajdete skup, ne? Mogoče gli zato, ker nas ne poveže to, kako podobni smo si, ampak koliko nam nekdo pomeni. Zdaj v nadaljevanju pa prihaja ena, ki me zmer spomne na to, da včasih nekomu res ne moreš rešiti vseh težav, lahko pa narediš nekaj veliko bolj pomembnega. Spomneš ga ali jo, da si tam. If you've lost your way, I'll leave the light on. Da ima nekje prižgano luč, kateri se vedno lahko vrne. Tom Walker nas na to spomne z Leave a Light On, že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
2: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
13: Že 30 let.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Sek

0: Cause I will leave the light on.
1: Poletje! Ja, cel let ga kome čakamo.
2: Radio 1. Več poletja.
3: Več dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho, jutri bo pa v bistvu po večini sončno, ampak popoldne spet lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne danes bodo pa od 26 do 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, stanje na cestah.
4: Živijo kar pestro, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je zaprt desni pas v zapori pri priključku Kranj vzhod zaradi okvare vozila, tam se pri Brniku proti Jesenicam razvrstite na levi pas. Zastoj na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda na primorsko avtocesto, tam pa proti Kopru med Kozarjami in Dragomerom ter med Rauber komando in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru v zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, kjer promet ovira tudi okvarjeno vozilo. Na podravski avtocesti isti zastoj proti Hrvaški med Zaklom in mejnim prehodom Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa še pred Karavankami proti Avstriji. Na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja so tudi zastoji. Radar v Celju na Aškrčevi pri glavni avtobusni postaji, radar tudi v Prevaljah pri Brančurniku, Pavlo Mano Šahmerjo, radar še na cesti Postojna Logatec v Grčarevcu in pa še na Kočni pri Jesenicah. Srečno pot!
2: Čau, kako smo?
5: Enkin vikend
6: z Nino Marčeta.
2: Ej, danes večer je finale svetovnega prvenstva v nogometu, to je Španija proti Argentini. Zdaj pa me res zanima, za koga boste navijali. Dajte mi javno 051-300-300, predvsem pa zakaj. Jaz priznam, da se na fuzbal ne spoznam glih najboljš, tako da me zanima, če me lahko kdo od vas z dobrimi argumenti prepriča, za koga naj danes večer navijam. Iskreno dvomam, ampak probat pa ni greh.

0: Radioactive, Imagine Dragons, Nina Marčeta sem z vami na enki. In naj pozor predvsem za vse iz Kočevja in okolice. V ponedeljek prihajamo k vam.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jap, dobesedno. Z Enkinim super poletjem bomo preverjali, kako dober nas poslušate. Če se naša ekipa oglasi pri tebi doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat prežgan, je poletni paket tvoj. Tako da, če bi si radi povečali možnosti, da pozvonimo glih pri vas, pošljite že zdaj SMS na niš 5 1 300 300, pripišite svoje ime, primek in kraj. Torej, v tem primeru ne, Kočevje. Ponedeljek smo tam. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi nova srečka Zlata, Loterije Slovenije. In jaz priznam, pri meni je res, pri teh srečkah, vseh redko kdaj kupujem, ampak jih mi ful všeč trenutek, veš, ko začneš praskat tistih par sekund, ko si že predstavljaš, kaj boš naredil z dobičkom, ne? Pa sej kdo ve, ne? Mogoče pa se pod premazom skriva glih glavni dobitek, 250 tisoč evrov. Tako da, naj se ti nasmehne srečka. Jo vzameš?
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata. Z glavnim dobitkom 250.

0: kroniki.
1: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
2: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
1: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
2: Aha, tole belo, pikica.
1: Tako, no, pa šapo, ne, klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
2: Aha, sveda, ja, kako pa ne s čim...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto. Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-ja. V avtohiši TPV Auto ga dobiš. Po pošteni ceni TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
1: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Na Radio 1, živjo, dobar dan, kako smo kaj?
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Živ, ena je.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Agencija za okolje je za severovzhod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. O prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer možne tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Glavna nevarnost ostajajo močni sunki vetra. Po prehodu fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme pa bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. Osrednji del Peruja je v soboto zvečer po krajevnem času prizadel močan potres, v katerem je umrlo najmanj 5 ljudi. Potres magnitudo med 5,1 in 5,5 so čutili tudi od epicentra približno 300 km oddaljeni prestolnici Lima. Po poročanju perujskih medijev se je porušilo več deset stavb, številni prebivalci pa so na pomoč poklicali reševalne službe. Uporabniki po vsem svetu pa so danes dopoldne poročali o obsežnem izpadu Facebooka in Instagrama. Težave so zaznali tudi v Sloveniji. Po podatkih spletne strani Down Detector številni uporabniki niso mogli dostopati do svojih profilov, objavljati vsebin, deliti ali komentirati objav. Nejevoljni uporabniki so o težavah poročali na drugih platformah. Pozno dopoldne so se na to dostopi do Facebooka in Instagrama začeli postopoma vračati.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa preverimo še stanje na nebu. Kar se tiče temperatur, Slovenj Gradec ima zdaj 24 stopinj, Šoštanj 26, Slovenska Bistrica, Ljubljana, Maribor, Kočevje 27, Kozina, Črnomelj, Otočec, Murska Sobota 26, smo že na 28, Ajdovščina ima pa 31 stopinj. Drugač pa ja, danes bo tako delno jasno vreme s povečano oblačnostjo, proti večeru lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte z okrepljenim vetrom, jutri pa bo sončno, s kakšno ploho sem pa kem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Blaž, ceste.
8: Živjo, pokvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti obe proti Mariboru, prvo med Šentiljem in Mariborom, sever ter na izvozu Celje vzhod. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami in še v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru mimo Vrhnike in pred Postojno, na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, 1 kilometer dolg, na podravski avtocesti pa pred Gruškovjem proti Hrvaški, tam 2 kilometra, in še gneča na cestah Izola Strunjan, Lucija v obe smeri in Koper Šmarje Dragonja v obe smeri. Pa še radar je prvi na cesti Rake Kunec proti avtocesti, radar tudi v Prevaljah pri Brančurniku in pa v Lomanošah merijo. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ura je bila glih ena.
3: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Pomeni, da me zdaj zanima nekaj zelo pomembnega. Kaj bo danes za kosilo? A ste pri klasiki, juhica, meso, krompir? Ali danes bolj tista nedelja, kot prete hladilnik, pa pač upate, da se vam bo ideja nekako pojavila sama od sebe? Dajte mi javno nič 5-1-300-300, da si malo naredimo lušt. Če ste pa slučajno že po kosilu, pa vas je začel zmanjkvat, brez skrbi, zdaj le prihaja ena pesem, ki nas bo malo predramla in vrnila med žive.

0: Joker out je v tole Scarpe Diem. Nina Mrzeta, sem z vami na Enki, kjer vam vsak vikend poskušam prihraniti tisto večno vprašanje, ne? Kaj pa zdaj gledati? Ker vsi vemo, koliko težavno zna to biti, ne? Ko ti zasede en film ali pa kakšna serija, pa se kar utaplaš v opcijah in na koncu sploh nič ne pogledaš. No, zdaj imam za vas en dober film. Predstavljajte si, da greste na službeno pot službo. In že to je dost hudo, ne? Pol pa letalo strmoglav. Preživita san dva, sodelavca, ki se že v pisarni nista mogla gledati, in zdaj sta obtičala sama na zapuščenem otoku. Nobenega signala, nobene pomoči, samo one dva. Tako da, kar se začne kot film o preživetju, se zelo hitro spremeni v psihološko igro, ker ugotoviš, da na takem otoku niso najbolj nevarni ne lakota, ne divje živali, ampak človek, s katerim si pač tam obtičal, ne? Film je Send Help, režiral ga je pa Sam Raimi. Tako da, če imate radi napete filme, kjer se razmerja med liki ves čas obračajo in nikoli ne veš, kdo bo potegnil naslednjo potezo oziroma kdo je sploh good guy, kdo je bad guy, če veste, kaj mislim, si ga kar zapište nekam za tale vikend.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

so bili David Guetta in One Republic z I Don't Wanna Wait. Naslednja pesem pa, ne vem, zate sam mene zmer mečken ustal, ker lepo pove eno stvar, da včasih konc nečesa ni samo konc, ampak je hkrati tudi začetek nečesa novega.

0: Joe and the Beginning prihaja čez nekaj trenutkov in ja, pa taka nostalgična. Ne? In sicer je šla ta pesem leta 2022, tako da sploh ni tok stara zares, ampak ne vem, tak old school vibe anima. Pa še ta pevcka poetu je v bistvu tisti gravc, ki je igral Stranger Things Steve'a Harringtona. Zato je spet ratala tok popularna, ker pač Stranger Things po si vemo, ne? Obsedeni vsi s tem. Tako da ja, slišmo ga že v nadaljevanju. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
1: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posvetov.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Sveže na Radiu 1.
6: Radiu 1.
7: DGO. End of

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer je betulez You Can Touch This. Na Radio 1, ura je pol dveh. Dobar dan. Jah, nič, napoved se nič ni spremenila, zaenkrat še vedno kaže delno jasno vreme danes, povečano oblačnostjo, že sredi popodneva lahko tudi na jugovzhodu nastane kakšna nevihta, v drugi polovici popodneva in zvečer pa bodo nevihte nastajale od severa, večinoma suho bo ostalo na notranjskem in v južnem delu Primorske, posamezne nevihte bodo lahko tudi močnejše, zapihan bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo pa od 26 do 31, tako da ja, vroče pa še ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, ceste.
3: Živjo zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter v obe smeri med Zramljami in Tepanjem. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru mimo Vrhnike in obe smeri pred Postojno. Na Gorenjski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, na Podravski avtocesti pa 2 km dolg zastoj pred Gruškovjem proti Hrvaški. In še gneča na cestah Izola Strunjan-Lucija v obe smeri in Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri. Radar na cesti Kočevje meni prehod Petrina proti Hrvaški na Moravi merijo in pa radar na cesti Rakek-Unec v smeri avtoceste in pa še kontrola prometa v Črni na Koroškem na pristavi. Srečno pot!

In ej, veste, kaj je men danes res noro? Da je od jutra minil že več kot 5 ur, se pravi 5 ur pa pol. Kar pomeni, da nas čaka samo še pol urce druženja. Res mi je noro hitro minil, tudi zahvaljujoč vam, tako da hvala, ker ste mi delali družbo danes. Do 2 smo še skup, tako da dajmo iztisniti iz te nedelje še zadnjih teh 30 minut, ne, saj z mano, no. Začenjamo z Adam Sheeranom.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Zveč dobre glasbe.
2: Čas bo

Ah, res lepa pesem. Dandy, čas. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In najde mi povej, a si tip človeka, ki raj navija za underdoga ali za favorita? Ker v četrtek 23. julija zvečer bo na Aleji Sky en zelo resen obračun in bi bilo kaj tazga dobro vedeti, no? In sicer Roškar proti Zali. Pomerila se bosta v pedlu, oba pa zbirata svojo ekipo. Roškreve šlatke proti za Lakersom. Tako da, če si za akcijo in imaš v četrtek čas, hiter napiš na 051-300-300, v kjerem timu bi bil, dodaj svoje podatke in mogoče pokličemo glih tebe, da zaigraš z ekipo Radia 1. Pa tudi, če loparje ne boste parelo roke, pridite navijat, tako kot jaz. Jaz se, recimo, nimam pojma, kaj sploh je pedal. Tako, približan vem, ne poznam pravil, pa še vsem pridem. Je pa dobro vedeti, ja, pol v tem primeru ste za underdoge, za favorite. Če ste za underdoge, bi jaz zbrala Roškerja, če ste za favorite, pa Zalo. Pač on je malo bolj športno od njega, on je bolj okoran. Jaz sem ponovat bolj za underdoge. Ampak dobro je pa tudi vedeti, veš, da si na zmagovalni strani. No, v glavnom, odločite se sami. Nalejte, drugače itak čakajo dobra kava, nekaj za pojest, več kot 80 trgovin. Začer pa še en konkreten športni dvoboj. Pa še to, da zmagovalna ekipa domov odnese darilne bone desetak. Tako da, ste tim Roši, a tim Zala. 051-300-300.

tole so bili Damjano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to me. Nina Mrčeta, sem bila vaša dopoldanska družba na Enki, zdaj le me počas že menja Igor Kukovec. Preden grem, pa imam še eno zadnjo glasbeno napoved za vas in tam je prav dobro ratala, se mi zdi, no. Evo, pa probimo. Torej, kot otroci smo bili čist brez filtra, ne? Če nam je bilo nekaj smešno, smo se smejali. Če nam je bilo všeč čudna pesem, smo jo peli na ves glas. Pol pa odrasteš in začneš razmišljati, kaj si bodo mislili drugi. Škoda. Ker najbolj zanimivi ljudje so skor vedno tisti, ki tega nikoli zares niso počeli.

0: In tega se še kako dobro zavedajo Culture Club s Karma Chameleon, ki jo slišimo v nadaljevanju. Evo, upam, da vam je bilo všeč, lepo se majte, živite v tej nedelji, prav, kaj dobrega pojejte, pojte se skopat, v glavnem, vse, kar vam srce podoželi. Pa se vidimo, slišimo naslednjič. Čus, čus.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
2: Znaš sploh vstati ob 6?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radiu 1. Od 6 do 10. Z Alo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Dolinska.
6: Relief. Bioresonančna terapija za vse generacije.
7: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
6: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
8: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
9: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
10: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
11: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
12: Zdravarnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
13: Termoglas okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Plasta iz Šentruperta išče okrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mišič poletje, bi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Ura je 14. Dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Združenimi državami in Iranom se še zaostrujejo. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val letalskih napadov na iranske vojaške cilje, potem ko sta bila v petkovem iranskem raketnem in brezpilotnem napadu na ameriško oporišče v Jordaniji ubita dva ameriška vojaka, enega pa še pogrešajo. Iran je odgovoril z napadi z brezpilotnimi letalniki na dve ameriški vojaški oporišči v Kuvajtu. Obe strani se med sebojno obtožujeta napadov na kritično infrastrukturo, medtem ko se spopadi nadaljujejo že osmo noč zapored, po propadu premirja sklenjenega pred manj kot mesecem dni. Že tako tragična zgodba iz Srbije je dobila še bolj žalostno nadaljevanje. Potem, ko je v eksploziji ročne bombe med zasebnim druženjem v kraju Starčevo pri Pančevu na kraju umrl 30-letni moški, je poškodbam v bolnišnici podlegel še njegov 40-letni prijatelj. Tretji udeleženec ostaja v kritičnem stanju. Po dosedanjih ugotovitvah policije so si moški med zabavo iz rok v roke podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med tem aktiviral, eksplozija pa je bila usodna. Slovenska košarkarska reprezentanca mlajših članov pa se veseli uvrstitve v finale Evropskega prvenstva do 20 let. Kljub poškodbi kapetana so pred 4000 gledalci premagali Francijo z 91-89. Junak dneva je bil Filip Petkovski, ki je sekundo pred iztekom časa pri neodločenem izidu zadel dva prosta meta.

0: Rio, Leučka, Ulija, Učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Vilinija.
1: Dajmo mi malo pogledati vreme danes. Jasno, no, ampak proti večeru pa tako kot včeraj lahko nastanejo plohe ali nevihte. Temperature se gibljajo nekje med 26 in pa 31 stopinj. 26 recimo ravno v Slovengradcu, pa 28 Koper, Ljubljana, Maribor, Lendava, Slovenska Bistrica, 29 Celje, Črnomelj in Novo mesto, 31 jih je v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Tukaj tudi, da pomaga, kaj se dogaja na cestah, ve Luka Dobnikar. Lepo pozdravljen, živjo.
4: Živjo. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami ter obe smeri med Dravljami in Tepanjem. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike ter v obe smeri pred Postojno. Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled v obe smeri. Pa poglejmo še radarje. Radar je na cesti Kočevje Petrina na Moravi, policijska kontrola v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu in še ena v Črni na Koroškem na Pristavi. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Lepo pozdravljeni, živjo in krasno popovdne. 4 minutke je čez drugo, ko bomo se mi malo podružili v tele nedeli. Z vami bova Luka. Čau, Luka.
4: Čau.
1: In pa jaz, moja malenkost Igor. Malo bomo govorili tudi zelo kmalu o današnjemu vrhuncu nogometnega prvenstva. Spremljaš kaj nogomet?
4: Ja, tako čist po nesreč ga spremljam.
1: Po nesreč?
4: Ja, ja, grem v lokal, neki spit in pol kar naenkrat
1: tekma. Ja. A ja, ja, ja, ja, pa se kar naenkrat ja, je na ekranu. Ja, ja, ja, dobro, dobro. Kaj praviš danes? Kdo bo zmagal?
4: Jo, jaz mislim, da bi znala biti Španija mogoče. Ne vem.
1: Ja, to je pa, ja.
4: So kar močni.
1: So kar močni. Jaz, yeah. Jaz sem tudi bolj za Španijo, ampak yeah. Iz drugih razlogov, no, ker mogoče Argentina se mi zdi, da je mečkem preveč pri FIFA dobro zapisana, jaz imam pa rad fair play. Okay. Pa naj zmaga boljši, no, to je pa dejstvo. Ne. Zmago bo naš sodnik, Vinčič.
4: A, ja, tudi
1: pa njegova kolega. Ja. To je to. Sabrina Carpenter Espresso, po Espresso si bomo provošili še kakšno pesem ali dve, potem pa še malo do nogometa. No,

0: is falling down.
1: Mična gospodična Leon je bila tole in mi gremo zdajle k najbolj pomembni postranski strani na svetu, torej seveda k nogometu. Danes ob 21. je na vrsti še sklepno dogajanje nogometnega svetovnega prvenstva, finale med branilci naslova Argentinci in pa evropskimi prvaki Španci. Tekma bo obarvana pa mečkan tudi slovensko, ker imamo tri sodnike v slovenske, med njimi tudi glavni Slavko Vinčić. Prvič v zgodovini finalnih obračunov se bosta za naslov pomerili najboljši reprezentanci lestvice FIFA. Argentinci so prvi, Španci pa drugi. Obenem pa bo to prvi spopad aktualnih prvakov evropskega in južnoameriškega prvenstva. Zdaj ne vem, za koga navijate, lahko tudi sporočite, da mal vidimo, kakšna je statistika v Sloveniji, nič 5-1-300-300 SMS, pa mal preverimo vmes. Meno sicer, ja, vseeno mi je, no res, dejansko nekaj nogometa ne spremljam, ampak če bi moral izbirati, bi rekel Španija. Argentinci se mi zdi, da imajo malo preveč protekcije strani Infantina pa FIFA in jaz vedno raje zberem fair play pa pošteno igro. Zaradi tega.
2: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
5: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
6: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.si.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Kar se tiče vremenske napovedi in vremena danes, jasno, proti večeru lahko nastane ponekod plohe ali nevihte. Temperature se gibljajo trenutno od 26 do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Luka, kaj se dogaja na cestah, živa?
5: No, pa poglejmo. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti med pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in tudi na cestah Koper, Dragonja in Lesce-Bled v obe smeri. Pa poglejmo še radarje. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, srečno, če ste na poti in veliko užitkov ob spremljanju enke in odlične glasbe. Niko Santos je zdaj le na vrsti All Time High, Tiesto prihaja in Tate McRae. Potem pa smo že pri Dobro jutro šovu. Zdaj se zbujate z Alo Perlič in Istokom Gustinčičem. Tudi naslednji teden, torej od jutri dalje bo tako. Kaj sta si kaj imela zanimivo povedati, vam pa izdam. Če štiri. Mogoče o eni ljubi seriji, ali pa najljubši seriji. Princ Belera. Za koga je to najlepša, najboljša in naj za Zalo ali za Istoka, izveste kmalo.
3: Sveže na Radiu 1.
6: Radio 1.
3: Niko Santos.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. 15 jih manjka do 15. ure, en krasen nedeljski popoldan vam želim. V Dobro jutro šovu sta se Zala Perlič in Isto Gostinčič sprašvala, katera serija je najboljša za pogledat poleti, ko je zunaj pač prevroč in ne moš iti van, ali pa dežuje, pa tudi ne moš iti van. Katera je vam najljubša? Dajmo malo pogledat, to je zaupal Gizi.
1: Drugače spol ne maram najboljših stvari, najljubša hrana, najljubša prača in teh, ampak ne vem, če gledamo slovenske, naša mala klinika.
2: Dobro.
1: Če gledamo tu je, ok, Game of Thrones, The Night Agent od teh kratkih serij, pol Wednesday, ki je bolj na nov serija.
2: Ta je tudi dobra, Wednesday je dobra. Le? Ja, ja. Mi smo gor rasli ob italijanskih televizijah in to sinhronizirano.
1: O, grozno.
2: In tudi naslovi so bili malo drugačni, tako da če vam kakšen primorec omenja Superkar, misli na serijo, ki se ji v originalu reče Knight Rider, torej s Hasselhoffom.
1: O, grozno.
2: Ja, in še ena stvar, medtem, ko je ostala Slovenija slišala tole vele serijo takole. Smo jo primorci slišali tako.

0: Podibele!
1: Wow!
2: Dobro jutro, šov!
3: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
2: Radio 1.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Ja, kar nekaj zanimivih serij ste ali pa sta omenila, no, mogoče Alo, alo bi jaz izpostavil kot mene ena najljubših. Uf, definitivno še zdaj, kdaj pa kdaj rad pogledam tole. Ali pa recimo Dossier X. Not bad. Gremo mi naprej z glasbo. Zelo kmalu Benson Boone, prihaja Beautiful Things pa Edward Maja in potem še na vprašanje, za koga pa vi navijate, za Španijo ali za Argentino. SMS-ka nič. 5-1-300-300.
6: Kaj smo že v pravem kraju?
7: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
6: Obrni, ta je naš.
8: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
8: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
9: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Dolinska.
10: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
11: V Autolajnu Krškem itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
10: Kako to misliš?
11: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
10: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
11: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
10: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
11: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lep pozdrav, 3 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je ponoči izvedla enega največjih balističnih napadov na Kijev od začetka vojne. Napad je trajal skoraj 5 ur, ukrajinske oblasti pa poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi in 7 ranjenih. Proti ukrajinski prestolnici je poletelo približno 40 balističnih in hipersoničnih raket ter več kot 120 brezpilotnih letalnikov. V več delih mesta so izbruhnili požari, zagorela je tudi stanovanjska stavba. Izpod ruševin pa so reševalci reševali ujete prebivalce. Predsednik Volodimir Zelenski je ob tem znova pozval zaveznike k hitrejši dobavi sistemov protizračne obrambe. Eden najbolj znanih kubanskih oporečnikov, Luis Manuel Otero Alcantara, je po 5 letih zapora prispel v Združene države Amerike. Umetnik in vodja gibanja za svobodo izražanja je v soboto pristal v Miamiju. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je ob tem pozdravil njegov prihod in kubanske oblasti pozval k izpustitvi več kot 700 političnih zapornikov. Otera Alcantaro so na Kubi zaprli leta 2021 po udeležbi na množičnih protivladnih protestih. Njegov prihod v ZDA pa se upada za ostrovanjem odnosov med Washingtonom in Havano. V Sloveniji in po Evropi pa beležijo velik poraz števila spolno prenosljivih okužb, opozarjajo strokovnjaki. Po njihovih besedah poletje, dopust in sprošeno vzdušje pogosto vodijo v bolj tvegano spolno vedenje. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni poroča o alarmantni rasti okužb, porast pa je več kot očiten tudi v Sloveniji. Ker številne okužbe potekajo brez simptomov, strokovnjaki priporočajo testiranje po vsakem tveganem spolnem odnosu, izpostavljajo pa tudi pomen uporabe kondoma.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Vreme bo. Jasno, proti večeru lahko nastanejo plohe in nevihte, temperature pa danes so od 26 do 31 stopinj. In če smo pri 26, ki je to na Jesenicah, 27 Slovenj Gradec, 28 Maribor in Koper, 29 Celje in Slovenska Bistrica, 30 Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto in Črnomelj, pa 31 Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva. Odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Luka Dobnikar ve, kaj se dogaja na cestah. Živjo.
7: Živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije med priključkoma Lesce in galerijo Moste, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi okvare vozila je zaprt tudi počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribore med priključkom Blagovica in predorom Podmilj, previdno tudi tam. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Ja, lepo pol dan, živjo. 4 minutke čez tretjo je, danes malo govorimo o nogometni tekmi, danes veliki finale med Argentino in Španijo. In Luka in jaz sva rekla, da bi lahko tudi Španci zmagali, ne? Torej 2-0. Pol pa nič 5-1-300-300 vaše SMS-ke. Prvi se je strinjal z nami, iz Portoroža, Boris, navijal bom za Špance ravno iz razloga, da je Argentina priterala FIFA do finala. Torej, da je Argentino priterala FIFA do finala. Torej, 1-2-3-3-0. Pol pa imamo. Navijam za Argentino, Marcel iz Borovnice, navijam za Argentino, lepi pozdravčki Tanja in pa Argentina je zakon in bo zmagala proti Španiji še Ivan. Zdaj je 3-3. Nič 5-1-300-300, za koga boste vi navijali in mogoče kdo bo zmagal. Jaz navijam za Španijo, sam zna biti, da bo Argentina zmagala. Ne? Se če ima FIFA na svoji strani, ni težko. Mi imamo pa Nino Pušlar na svoji strani. Zdaj si upam.

0: No doubt, don't speak. 18.15 ura, enka je tole, lepo pozdravljeni v tele nedelji. A veste, kateri dan je danes? Ja, ok, 19.7. Ampak danes je dan sladoleda. Mednarodni dan, ki ga obeležujemo vsako leto 19. julija. Tako da si ga danes bomo le prvošli, mogoče malo več kot ponovadi, ne? Našel sem pa tudi nekaj statistik, ki je povezanih s sladoledom v Sloveniji. Recimo to, da se s proizvodnjo sladoleda predlani pri nas ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Pa da je bilo za liter sladoleda lani treba v slovenskih trgovinah odšteti povprečju 4 evre. Potem pa še mogoče tole, povprečen prebivalec Slovenije na leto nekakno poliže ali pa poje z krize, z cuza, 4 litre sladoleda. Ja, jaz sem malo pa računal, da jaz sem kar nad povprečem, jaz sladoled pa rad si prvošim. Lučko, kornet v banici, pr na kepice, pr naših prijateljih iz Albanije in tako naprej. Sam da je sladoled, pa zmaga čista. Če pa kakšen bolj kvaliteten, pa sploh, oh in sploh, ja. Sicer pa otroc tole pravil o sladoledu.
1: Ja, jaz imam zelo rado sladoled, pa najrajši imam stračatelo, mi je tako všeč, ko je in vanilija in koščki čokolade noter, je tako dobar. Pa zelo rada ga ližem, skor po vsakem kosilu, zdaj, ko je malo bolj toplo.
2: Jaz imam pa najraje limono.
3: Jaz imam tudi zelo rad veliko kusov, pa mi je zelo všeč, ker je tako mrzl.
4: Limono.
5: Meni pa najljubši vanilija, ko je zelo dober okus, pa rad ga jem, pa največ, ko ga čist počasi jem, da ga imam čist več časa.
0: Ni to dobra ideja, kaj je rekel Tamal, da čim bolj počas, da bo čim dlje časa zdržal. Razen, če se ti pol po roki scedi, to pa tudi ni v redu. Jenač, dajmo, gremo na sladoled.
6: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3% večji nasmeh.
7: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
6: Pokrovitelj...
7: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Začetek

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: In še več dobre glasbe.

0: Izrael kamaka vivo le je bil z nami, mi gremo pa k vremenu. Danes in jutri bo jasno, proti večeru sicer lahko nastane plohe ali nevihte. Temperature se gibljajo nekje med 26 in 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejšo podarimo. Mladinska knjiga.
0: Kaj se dogaja na cestah? Luka, izvoli.
4: No, pa poglejmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmilj. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike in proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in dober dan. Še vedno vas sprašujemo, za koga vi navijate ali pa za koga mislite, da bo zmagal na današnjem finalu nogometnem svetovnem prvenstvu. Ali Argentina ali bo zmagala Španija. Nič 5-1, 300, 300 SMS-ka zaenkrat je izenačeno. Mark Amber pa zdajle z nami. Belong together.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.
5: No,

0: Čokraut od Sevy Slnca. 15 manka do 15. ure, ko se mi zdajle posvetimo enemu dvoboju. Velikemu dvoboju. Pa ne govorim o nogometu, govorim o eni drugi igri, ki je malo manj znana, ampak lahko da bo postala malo bolj. Padel. Poznate? Skratka. Kdo se bo udaril? To je mogoče zelo pomembno. Roškar in Zala. In to v četrtek, ta četrtek, ki prihaja proti večeru, okoli 19. nekje. To je 23. julij, si zabezeca tu v koledarju. In to bo ena taka prava bitka. Borba za zmago, prevlado v pedalu. Vsako dnijo že pridno nabira tudi svoj tim. Če si za akcijo, če imaš čas v četrtek pozno zvečer, bi se imel rad fajn z Rošijem, Zalo pa ekipo Radija 1 in bi prišel na Alejo Sky, kjer te sicer vsak dan čaka vrhunski šoping, dobra hrana, okusna kava in veliko zabave in se boril za tim Roši oziroma Rošijeve šlatke ali za tim Zala, za Lakers. Nam hitro piši, nič 51-300-300 prek SMS-a in če te pokličemo, si v timu. Tisti tim, ki zmaga, dobi tudi res, res hude nagrade in to so desetaki, ki so vedno odlično darilo.
1: Glavno vprašanje, imaš cajt naslednji četrtek, bi se pridružil ekipi?
2: Seveda, z veseljem, ampak ne vsaki.
1: Ja, predvidevam, da Zalini, ne?
2: Ja, seveda Zalini, ne?
1: Ja, in generalna menedžerka ima eno sporočilo za te.
3: Povej mi sam, zakaj bi se meni pridružil?
2: Zato, da porazimo Rošija.
1: Yes.
3: Zmenjen.
2: Da mu pokažemo, kdo je glavni.
3: Kar se mene tiče, si ravno kar podpisal za Lakerse. Dobrodošel v ekipi.
1: Bravo, Milan. Čestitke.
0: Evo, zdaj vemo, da bo tudi Milan tekmoval za Zalo oziroma Zala Lakers. Tim. Sicer pa pedal, kaj je to? Zdaj, če ne veste, neka mešanica med skvošem in tenisom, ki se igra s polnimi lopari, torej nimajo strun in žogce je podobna tenisu, tako da če znate tenis, boste to tudi obvladali. Pa tudi, če znate skvoš, boste blesteli v temle, v pedalu torej.
4: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
5: Klima?
6: Valovi? Mrzla pijača?
4: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radija 1 z darili.
7: Ekipa Radija 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
8: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
9: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Radio 1 Dolinska.
10: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
11: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
10: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.

0: 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Lep pozdrav, ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Silovito neurje z orkanskim vetrom je ponoči povzročilo veliko škode na severnem Jadranu. Najhuje je bilo na hrvaškem otoku Unije, kjer je veter na obalo naplavil 7 velikih jadrnic, približno 50 ljudi na krovu. Po besedah tamkajšnjih predstavnikov česa podobnega še niso doživeli. K sreči pa ni bil nihče poškodovan. Težave so imeli tudi na otokih Susak in Lošin, kjer je nasedlo več plovil. Reševalci so morali posredovati tudi južno od Rta Kamenjak, kjer je neurje hudo poškodovalo jadrnico s 3 avstrijskimi državljani. Vse 3 so po zahtevni reševalni akciji na srečo nepoškodovane rešili. Na koncertu Bad Bunnyja v Milanu so bili poškodovani tudi Slovenci. 80 tisoč ljudi je namreč sinoči bežalo z hipodroma v Milanu, ko so organizatorji po zvočnikih naznanili, da zaradi bližajoče se nevihte sledi evakuacija. Pravijo, da so ostali prepuščeni sami sebi in da so v neurju s točo pešačili več kilometrov do postaje, kjer pa je zavladala panika in prerivanje. Udeleženci poročajo o ranah in modricah. Najboljšega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja pa so pred današnjo alpsko etapo Tour de France sredi noči zbudili zaradi nenapovedanega dopinškega testa. Kot je povedal nosilec rumene majice, je spal le 4 ure, saj so ga na test poklicali o 5 zjutraj. Podobno izkušnjo je imel tudi njegov največji tekmec, ki so ga zbudili že ob 2. uri po noči.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Danes bo jasno, proti večeru lahko nastanejo plohe ali nevihte. Temperature med 26 in 31, trenutno 28 Kočevje in pa Koper, 29 Maribor, Novo mesto, Puconci, Ruše, 30 Celje in Divača, 31 Cerklje ob Krki in Metlika, pa tudi v Ljubljani je 31.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Luka, izvoli.
7: Živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Blagovica in predorom Podmil. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Ljubljane, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in tudi na cesti Lesce-Bled. Policijska kontrola tokrat v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za 2 otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Dobar dan in lepo povdan. 16.4 minutke je ura. Tole je Enka in mi gremo naprej z Edom Sheeranom. Njegova lušna Sapphire. Pa legendarni Michael Jackson bo z nami, pa Zain in tudi Alex Warren ne bo manjku. Pol gremo pa do Enkinega super poletja. Kje bo naša ekipa jutri, kaj lahko dobiš in kaj mora storiti, da si da imaš možnost sploh dobiti tole nagrado, vam izdam po 4. Uživaj.

0: bo to poletje prepotovalo vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: In pozdravljeni v Enkinem super poletju. Tudi letos se potepamo po Sloveniji in v bistvu prinašamo poletne pakete, kar lepo na dom, pa skratka tam, kjer ste vi. Pa je to dom, ali je to služba, ali je to, kaj jaz vem, karkoli, no. Moraš se pa najprej prijaviti. To storiš prek SMS-a na 051 300 300, pripišeš svoje podatke in če to obiščemo, pa boš imel radio ena na glas, da bomo slišali, je ta paket tvoj. Je pa super, ne? V paketu najdeš ogromno enih zadev, tudi dnevno vstopnico za termalno riviero Term Čatež za super poletno osvežitev, eni najbolj popularnih in atraktivnih term v regiji. Tam te čaka največja vodna zabava, wellness odklop, nekaj za starejše, nekaj za ženske, za moške, za otroke, skratka za vse, kar si lahko sploh spomnite. Več kot 12.000 kvadratnih metrov imajo samovodnih površin. Voda, to je to. V ponedeljek, mogoče še tole pomembno, bomo tam, kjer so medvedi. To je seveda Kočevje in okolica. Če si iz Kočevja ali okolice in nas poslušaš, pa nisi medved, ne? Potem se prijavi že zdaj in mogoče v ponedeljek, da želak pozvoni prav na tvojih vratih. In še enkrat, 051 300 300, svoje podatke pripišeš, Kočevje in okolica, jutri smo tam, pripravite se.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
5: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
5: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
5: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Najveći natek je da so te učili služit denar, ne pa ga obdržat.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Kar se tiče vremena, ja, danes jasno, proti večeru lahko nastanejo plohe ali nevihte, temperature med 26 in 31 stopinj, ponekod se že malo oblači, ponekod je še pa kar lušno sončno vreme. Tako, gremo še na ceste.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Kakšno je stanje na naših cestah? Luka Dobnikar, živa.
4: Živa. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je na Prestranku pri Šelu, meri proti Ilirski Bistrici in policijska kontrola v Vitanju na začetku naselja iz smeri Vojnika. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
2: Krasen dan, želim lepo popovdne. Mi gremo zdaj le zrej naprej. Where's my husband? Še vedno ga išče, ne? The Strambella Spirits, kaj go Brian May bo danes na vrsti. Zakaj ravno Brian May, ta odlični kitarist in pevec, pisec glasbe, član skupine Queen, vam pa izdam potrešje.

Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. 20 jih manjka do 5, ko gremo mi tale nedeljski popoldan z eno rojstno dnevno. Na današnji dan, najprej, če vi kaj praznujete, čestitke, vse najboljše, še na mnoga leta pa na zdravje. Sicer pa niste edini. Na današnji dan, leta 1947, se je rodil Brian May, kitarist, pevec, pisec glasbe, doktor iz astrofizike in dobrodelnež, sicer po prostem času ustanovni član skupine Queen. Ja, odličen kitarist, odličen glasbenik in kot rečeno tudi zelo pameten možak, ker tukaj je pameten, da so se mu čist kravžila lasje, zato pa ima takšno trajno. Astrofizik, doktorat je naredil leta, mislim, da 2007 v Londonu. Sicer je za svoje delo prejel tudi številna druga priznanja, nagrade, za doprinos glasbi, za dobrodelnost in tako naprej. Skratka, en tak res fajn kerlc. Mi je žal, da jih še nisem videl, ko so nastopili tudi v Sloveniji, takrat, ne vem, jaz že bil spoh živ, ampak še vedno nastopajo, sicer ne v čisto originalni zasedbi, ampak vseeno Briana se da videti, bobnarja tudi, Fredija bolj težko, basista pa tudi ne, ker je obesil na klin bas, takrat, ko je Fredi umrl, je rekel, ne bom več igral. Dajmo mi Briana zavrteti, ne bom zdaj Queenov zavrtel, to bi bilo preveč očitno. Brian ima tudi eno odlično iz albuma Too Much Love Will Kill You, se imenuje, ja, tudi on dela solo projekte.

0: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
1: Radio 1 pa pred talkshowom.
0: Matjaž Lovše ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
2: Na vroč poletni dan si privošči nežnejši okus. Ledena kava, kapučino, kremasti trenutek samo zate. Pomurske mlekarne.
1: Radio 1 Dolenska.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Tvoj sanski avto te čaka v avtohiši TPV Auto. Nova in rabljena vozila znamke Renault, Dacia, Nissan, Toyota in MG. Vabljeni v TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
6: Zdravnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
7: Termoglas okna.
8: Za vas že 45 let.
9: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
10: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
12: Italko keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si.

0: Lep popoldan, 7 ura, 17.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Za severovzhod Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo. Do približno 19. ure namreč pričakujejo močnejše nevihte z zelo močnimi sunki vetra. Ob prehodu hladne fronte bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo najizrazitejši prav na severovzhodu države. Posamezne močnejše nevihte so sicer mogoče tudi drugod po Sloveniji, ponekod lahko pade tudi toča, vendar večjih zrn po napovedih ni pričakovati. Po prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, nekoliko hladnejše vreme bo po napovedih ustrajalo večji del prihodnjega tedna. V Italiji se je v hotelskem bazenu utopila 4-letna deklica iz Avstrije. Po navedbah preiskovalcev je deklica sama zapustila apartma in odšla do bazena, kjer sta jo približno 10 minut pozneje v vodi našla 12-letnika. Kljub hitremu oživljanju in posredovanju reševalcev je v bolnišnici umrla. Italijanske oblasti primer preiskujejo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Med drugim ugotavljajo, ali je bilo območje bazena ustrezno zavarovano, saj naj bi bila 3 vrata do bazena odprta, čeprav bi morala biti po predpisih zaprta. Preiskujejo tudi, ali je bil na kraju reševalec iz vode. Zvečer pa bo na sporedu še zadnje dejanje svetovnega prvenstva v nogometu. Pravico na tekmi med Španijo in Argentino bo delil Slavko Vinčić. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačić, četrti sodnik pa prihaja iz Jordanije. Vinčiću se bo dosežek obrestoval tudi finančno. Mediji poročajo, da bo za finale pospravil okoli 50.000 evrov, skupaj pa bo na svetovnem prvenstvu zaslužil okoli 140.000 evrov.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ura ob 5 je tista prava, ne? 17, jaz sem pa že kar ob 7, mal prehiter bi že končali, ne? Gremo mi na temperature: 21 Maribor, 26 Novo mesto, 29 Metlika, Koper, Beltinci, pa 30 Slovenska Bistrica, Nova Gorica in Brežice, v Ljubljani, Vrhniki pa 31 stopinj. Jasno, imamo še vedno proti večeru lahko ponekod nastanejo plohe ali nevihte, temperature pa kot rečeno zdaj že od 21, kjer se je majčkano osvežilo očitno, do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoštite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kako vroče pa je na cestah, mi bo pa Luka povedal. Živjo.
6: No, živjo. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, pa tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji, previdno tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni in radar na stojalu na prestranku pri Šelu meri proti Ilirski Bistrici. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
0: Živjo, lepo povdan, še vedno vabljeni, da sodelujete s tem, da pošljete SMS nič 5 1 300 300. Kdo bo zmagal, kdo je za vas prvak, Argentina ali Španija? Še nekaj časa imamo, da dobimo rezultat, kdo bo zmagal, vse pri nas, ne? Od vas, poslušalcev, tudi mi dva z Luko sva že povedala, da mogoče bi pa lahko bila Španija. Zdaj le, Shakira in Burna Boy, ko smo že v tem vzdušju nogometnem, ne? Daj, daj, ena nogometna himna, pa bomo šli še mal k... Ne, Babi Gladnik je napovedovala, aka Miha Deželak je napovedoval, kdo bo zmagal v različne tekme, ampak Balu pa so odzale Perlič. Kaj je napovedal, kdo bo svetovni prvak v nogometu 2026, pa po štirih.

0: Nina Puštar je bila tole, živjo na Enkisi. Prejšnje tedne je v jutru bil Miha Deželak Baba Gladna. Tokrat pa je Baba Gladna Balu. Zdaj, o čem je govora? Skratka, napovedovali so zmagovalce določenih tekem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Zdaj je Babi Gladni... Ja, no, ni šlo najbolj od rok. Baluju je pa malo bolje šlo. To je pes od Zale Perlič in dajmo slišati, koga je napovedal, da bo zmagal zdaj v finalu. Kdo bo svetovni prvak v nogometu 2026?
1: Kdo bo svetovni nogometni prvak 2026? Ali bo to Španija ali bo Argentina? Skledici sta pripravljeni. Jaz čez pult ne vidim sicer. Kam gre? Za Španijo! Na Španijo je šel, spoštovane in spoštovani, Balu napoveduje Španijo kot novega svetovnega nogometnega prvaka. Ne rabimo čakati do nedelje, penine lahko date že v hladilnik oziroma jih odprete čez pol ure, ko bodo ohlajene.
2: Tako, sam povem, danes je z lubenico napovedoval.
1: Torej, dve enaki posodi z lubenico si dala in on je izbral Španijo.
2: Ja, sicer zdaj je Argentino, ampak pustimo.
1: Ja, ker bo Španija pojedla Argentino.
3: Najboljše poletno jutro.
4: S Kostinčičem in jutranjo ekipo.
3: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: In še vedno iščemo tudi vaša mnenja na 051-300-300, kdo bo zmagovalec današnje tekme, ali Španci ali Argentinci. Trenutno je izenačeno. Zdaj ste slišali, kaj je tudi Balu rekel, ne? Za Španijo se je obrnul. Bomo videli, kmalo.
4: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v šesih. To je poletje.

0: Vlahom Gustinčićem.
1: Pokrovitelj Kopija Nova Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikasi. Že 30 let.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
1: In še več dobre glasbe.

0: Vremenska napoved je zaenkrat še kar obetavna, nad večino Slovenije še vedno kar delno jasno, malo je povečan oblačnosti ponekod, se pa bodo razvile proti večeru plohe in nevihte, tudi okrepljen veter ponekod, jutri bo sončno s kakšno ploho. Temperature danes še vedno nekje do 31 stopinj. Vipava Grosuplje Ljubljana trenutno recimo 30, evo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Še skok na ceste, kaj se dogaja, pa ve Luka, čau.
4: Čau. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji Previdno. Radar, tokrat na cesti Hrastnik-Trbovlje pri termoelektrarni. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Čau, v nadaljevanju tele ure bo še vedno v znamenju nogometa. Danes svetovno prvenstvo prihaja do zaključka, veliki finale, tudi mečkan slovensko zasedbo, vsaj kar se tudi sodnikov tiče, kar je super fino fajn. No, še en glas več za Argentino, zdaj le na nič petena 300-300, pravi zmaga Argentina. Bomo videli, žoga je okrogla, rečejo fuzbaleri, ali pa pregoreli smo v želi za zmago, ali pa ta noč ni bila moj dan in podobne zadeve. Ne? Se imajo lepe pregovore tile misleci na nogometnih igriščih. Teddy Swims je pa zdaj z nami, Bad Dreams.

0: Žan Serčič in Ari Marsin Venera, mi gremo pa še malo do nogometa, vmes smo še dobili en SMS, zdaj pa je že 1, 2, 3, 4, 5 proti 3, da bo zmagala Argentina, ja, zgleda, da ste bolj za Argentino. Dobre. Žoga, s katero je nogometaš Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva že daljnega leta 1986 proti Angliji dosegel gol s tako imenovano božjo roko, ne, v bistvu je bila to Maradonina roka, potem pa še gol stoletja, gre zopet na dražbo. Lastniki so rekli, da je zelo popularno to Argentina v finalu, dajmo kar držiti zadevo. Za legendarni predmet pričakujejo najmanj 10 milijonov dolarjev. Mogoče še to, zakaj se je reče božja roka, če ne veste. Tip je pač z roko odbil žogo v gol, sodnik ni tega videl in je gol priznal. Pa so pa zmagali Argentinci, ne? Teh se res sreča drži, pa FIFA. Postopek zbiranja ponud se bo začel 31. julija, sama dražba bo potekala od 21. do 23. avgusta. Mogoče, če bi vas zanimalo, izklicna cena je 2,2 milijona evrov. Ampak bo šlo to vse gor, ne? Tako da pravijo, da bi za ikonični predmet lahko dobili najmanj 8,8 milijona evrov. Kam bo šlo po nebo, pa vprašanje. Bomo videli, prav zanimivo. Spremljamo tole. Če imate pa denar, se pa lahko deležite, se zakaj pa ne. In pol hote, a veš, ko pride gosti, pa reče, to je pa Maradona se z roko dotaknil te žoge, pa vsi tako, ja, tam ne si jo kupil v Decathlonu, to je to. Ja, se bi bilo fajn, je to gnarja, no? Mi gremo zelo kmalo z George Ezra naprej. Shotgun 17.46 je enkaj tole. Lep popoldan.
1: Godinis gre na morje, Istok zgodaj ustane.
2: Znaš sploh ostati ob šestih?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Z Zalo Perlič in Istokom Gustinčičem. Pokrovitelj...
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Radio 1 Dolenska.
4: Avtohiša
1: TPV Auto.
4: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
1: TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
6: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
7: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
8: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
9: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtocenter Volk na Podjetniški ulici 7 v Trebnjem in izkoristite ponudbo.

0: Switch Disco in Ella Henderson, ko gremo mi mal pogledati vremensko napoved, če se je kaj spremenilo, kako kaj kaže. Ja, v bistvu odkole bo, ponekod se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ponekod se že pojavljajo, gledam radarsko sliko padavin in kaj tamle, a je to slovenska konice? A je to velenje? Tu nekje, no. Je že nekaj oblakov, verjetno tudi dež. Ponekod pa še bodo. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme s popodanskimi plohami, torej podobno kot danes. Temperature pa bodo malo nižje od današnjih. Trenutno Hodoš 17, Maribor 18, Ptuj 20, 25 Novo mesto Celje, 28 Kočevje in Koper, 29 v Črnomlju, pa 30 še vedno Nova Gorica, Brežice in Ljubljana.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, pa dajmo še pogledati, kaj se na cestah dogaja, ali vreme, ki vpliva na ceste, ali ne. Verjetno bolj tujci, a ne? Srečno, varno in previdno. Luka, kaj se dogaja?
2: No, pa poglejmo. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor, nastal je tudi zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Zastoj je še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Skala na vozišču ovira promet na cesti Tolmin, most na Soči pri galeriji. Previdno. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Mogoče kot zanimivo, sta veš, v juliju pa avgustu po statistikah, kdo naredi največ prometnih nesreč v Sloveniji? Julija, avgusta. Kateri?
2: Turisti?
0: Ja, bolj natančno. Tole je za trojko, za petko še ni.
2: Italijani?
0: Ne čisto.
2: Ne?
0: Hrvati.
2: Hrvati, ok.
0: Statistično Hrvati se najbolj zaletavajo, pol so Avstrici, tako se veš, prehitevalni pas, oni ne grejo stran. Pol so Nemci, pa potem Italijani.
2: Pa pol šele Italijani. Jaz bi pa rekel, da Italijani so najbolj divji.
0: Ja, na cestah, kar se tiče, mest pa to res, ampak kar se pa avtocest tiče, se mi pa zdi, da se kar malo bojijo naših avtocest. Vse bi se nas mojo, vsi bi se mogli bati naših avtocest. Ja.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Ja, tako da previdno, res ceste polne tujcev, tranzicija, se veste, zmatrani ljudje, živčni, nekateri pa v dopustniškem modu in lepo 40 na prehitevalnem, na morje, se grejo na morje, kaj briga njih, da moramo mi v službo. Banda. CNCO in Little Mix, Reggaeton Lento. Pol gremo pa še do enega posebnega dneva, ki ga obeležujejo danes v enemu mestu, Odessa v Teksasu. Kdo ima svoj dan? Zelo pa.

DGO in Back to Beginning, ko mi šivamo v leto 1981 na današnji dan, so v teksaškem mestu Odessa obeležili en prav poseben dan. Dan roja Orbisona.

Ja, župan je Orbisonu simbolično izročil ključe od mesta, ki odklepa vsa vrata. Ne, ženske so se malo veselile, ampak ne, hec. Kasneje tega dne je Orbison v mestu imel še koncert in odbrenkal nekaj njegovih najbolj znanih viš in to kar po 15 letih, kar je zadnjič nastopil v Odesi. Očitno je takrat naredil tak vtis, tak žur, da ga kar 15 let niso pozabili in ga s tem počastili. A sicer ni dela prost dan, ne, ta dan, ampak vseeno, vrti se na polno Roy Orbison danes v Odesi. Se bo pa vrtel tudi zdajle, Roy Orbison in to na Radiu Ena. Slišimo ga v skladbi Oh Pretty Woman, ki smo lahko slišali tudi v filmu Pretty Woman, pa še marsikje. Evo, 18.15 je pravi čas za tole legendo. Roy, poženi!

0: Zala, jaz sem pripravljen za tur.
1: Kolo imaš?
0: Ne.
1: Kondicijo? Ja, in potem?
0: Hitro razmišljam.
2: Za 30 sekund do rumene ne potrebuješ kolesa. Samo brihtno in sposobno glavo.
3: Prijavi se na nič 5-1-300-300. Osvoji rumeno majico in top družinski kolesarski vikend paket.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica navijata zate.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
11: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: In še več dobre glasbe.

0: Pa dajmo mi malo preveriti, no, kakšno vreme imamo, kaj zdaj le, 18.30 je ura, ponekod so se že začele pojavljati padavine, ponekod še bodo, ponekod je pa še kar lušno. Recimo, Koper, Portorož gledam, da je kar fino, tudi Novi Gorici sonček. Temperature jutri podobne današnjim, bo pa večinoma sončno vreme, popoldanske plohe bodo prav tako. Temperature bodo sicer mečka niže od današnjih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa dajmo pogled, če kaj se dogaja na naših cestah. Luka, je kaj novega?
2: Ja, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor, nastaje tudi zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po stari cesti na relaciji Trojane-Blagovica. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, zamude tam približno 15 minut in na cesti Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. Skala na vozišču še vedno ovira promet na cesti Tolmin-Most na Soči pri galeriji Previdno. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Živjo, hvala, ker nas obveščate. Namreč prele sem rekel, da mi zgleda po teh radarskih sliki padavin, da je bila v slovenski konici, da bi lahko bila močne padavine in evo se je Marko napisal, da v Slovenski Bistrici je bila toča in da še vedno lije kot iz škafa. To je bilo sicer nekaj minut nazaj, ampak hvala Marko, da si poslal tole. Previdno, kjerkoli že ste, pa ne na avtocesti slučajno stavljati pod kakšnimi nadvozi, pa to je nevarno, je seveda tudi kazen vas čaka, če vas bodo policisti tam ulovili, ne? Tako da, ampak ne zaradi kazni tega dela, traj še zaradi svojega zdravja. BB Rexa je zdaj le na vrsti, Faithless prav tako, New Religion, pol gremo pa mi do osvežujočega poletja. Lahko vas čaka ena lušna nagrada. Kje bomo jutri, kaj bomo podeljevali, zelo kmalo.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, ki se načeloma, ja, jutri začne, še par urc, pa smo že mi zopet na poti. Ekipa Radio 1 z Deželakom na čelu bo v kočevskih koncih. Če se iz tistih čudovitih krajev potem le pošlite SMS-ko 051-300-300 in se prijavite. Z nekaj sreče in s poslušanjem Radio 1 vam pripeljemo enkin poletni paket. In v tem paketu bodo tudi izdelki Nutrino Lab. Super zadeva za vse, ki želite vsakodnevno podporo, prebavi, dobremu počutju in tako naprej. Nutrino Lab Healthy Gut je bogat z vlakninami, je brez glutena, veganski, rastlinskega izvora, prijazen do prebave in poln za uživanje na poti. Tako da jaz bi rekel, prijaviti se kar zdajle in jutri radio na glas, da vas Deželak slišim, potrka ravno na vaša vrata. Kot rečeno, bomo v Kočevju in okolici. Nič petena, 300-300 SMS-ka.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
4: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
5: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
5: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
5: Aha, sveda, ja, kako pa ne iz čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek. Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za dve osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimja. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Ja, Leon je bila z nami, zdaj gremo pa do Američanov ali pa do FIFA, no, kakorkoli obrnemo, ker znajo pa prodati res čisto vse. Tam so se zdaj spomnili, da bi pa prodajali kose zelenice, na kateri bo odigrana današnja finalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu. FIFA te majhne koščke trave ponuja za približno 390 evrov za kos. Trava je trajno vdelana v akrilni blok, priložen je ta ključek USB, ki ima potrdilo gor pristnosti. Vsak izdelek je opisan kot unikaten zbirateljski predmet v spomina enega največjih športnih dogodkov na svetu. Na spletni strani proizvajalca so na voljo tudi druge različice tega spominka z dodatnimi elementi, pri čemer cena najdražje kategorije znaša, pazi to, približno 2500 evrov. Ja, za kos. Mhm. Za ta gnar ima, da mi zraven tiste trave pošljajo še Halanda.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia.

0: Kids. Enkino Superpoletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
1: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: U Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, otkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol
1: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: In še več dobre glasbe.

0: Vse posod ljubezen in čuki na enki 19.31 ura vreme ceste. Ponekod se bodo začele pojavljati plohe, nevihte, tudi toča ni izključena, ponekod je to vse skupaj že bilo, ponekod pa še bo, tako da previdno in strpno tudi, če ste na cestah. Jutri nas čaka večinoma sončno vreme in popodanske plohe. Temperature bodo mečkan nižje od današnjih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa dajmo še malo preveriti, kaj se dogaja na cestah. Luka, preden greš, kaj je novega, starega in tako dalje.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in na posameznih odsekih od Vrtnike proti Brezovici. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Bohinjska Bela Bled. Radar tokrat v Črnikah v Vipavski dolini pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, lep večer, 19.32, mi gremo zdajle končati z našo današnjo, ne moram reči temu temo ali pa kakorkoli že, no, nogometno prvenstvo, danes je finale, torej ob 21. Bojim se, da bo zmagala Argentina, čeprav navijam za Evropo, je prišel zadnji SMS, pa potem jih je še par prišlo za Argentino, tako da zmagala večinsko. To je to, bravo, zmagali ste, Argentinci. Bomo videli, bo zna biti zanimiva tekma, ne? Pa še naš sodnik Vinčić in njegova dva kolega bosta sodila, prav tako Slovence, tako da bo še zato večkam bolj zanimivo pogledati. Bo pa zanimivo tudi naslednji četrtek, ki prihaja torej 23. julija ob 19. v Aleji Sky v Ljubljana. Tam bosta Roškar in Zala, pa tudi ve poslušalke in vi poslušalci. Kaj bosta počela? To pa po nekaj skladbah. Zdaj le Enrique Iglesias in Súbeme la radio.

0: Viktor, dan brez tebe. 9:00 in naj vas še enkrat povabim v četrtek popoldan, da z nami preživite en tak prijeten dan v Aleji Sky v Ljubljani, ki je ena najboljših nakupovalnih destinacij v Sloveniji. Tam dobite lahko vrhunski šoping, pa dobro hrano in tudi veliko zabave. Kaj se bo pa tam dogajalo v četrtek 23. julija ob 19. Evo, to vam pa zdaj povem. Roškar in Zala bosta svojima ekipama tekmovala v padelu. Taka mešanica med tenisom in skvošem je tole. Zdaj, če bi se pridružili Rošijevim šladkam ali pa Zala i Krsim, pa kar lepo SMS napisati. SMS poslati na 051-300-300 in to je to. Zala, Roši pokličeta, ste v timu. Ekipa, ki zmaga, pa dobi res super fajne nagrade. Bone desetak.
1: In praviš, da bi tekmoval z Zalo proti Roškarjevi ekipi v pedlu? Si že kdaj igral pedel?
2: Pedla še nisem igral, igram pa. Sem pa bivši športnik.
3: To mi je všeč, jaz iščem športnike, bravo.
2: Bivši rokometač.
1: Jaz mislim, da se boste fajn ujeli, ampak a še kaj treniraš, vsaj rekreativno rok?
2: A seveda. Kot prvo ping-pong, po 10 mesecih igram zale tenis igrat, badminton.
1: Je to v redu?
3: To so same kljukce.
1: To so same kljukce, čestitke za Lakersi, imate že 3 člane.
4: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
5: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Radio 1 Dolinska.
6: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
7: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
6: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
8: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
9: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5, več kot le vožnja, to je doživetje.
10: Zdravarnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
11: Termoglas okna.
12: Za vas že 45 let.
13: Plasta iz Šentruperta. Išče ukrepitve v proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13. plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
14: No.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Javi se na nič 51-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Kupujem novo Pikazi.
9: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
10: Kupujem novo Pikazi.
11: Že 30 let.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vedeti.
14: In točno to je problem.
15: Morgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.

0: sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj, sprosti se na Bloškem jezeru. Uživaj v kulinariki, razkošju narave, glampingu, aktivnostih.
3: Bloško jezero. Dobrodošli v deželi čudes.
1: Radio 1 Dolinska.
4: Ni važno, ali iščeš nov ali rabljen avto. Nissana, Dačo, Renaulta, Toyota ali NG-a. V avtohiši TPV Avto ga dobiš. Po pošteni ceni. TPV Avto. V Novem mestu in Brežicah.
5: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
9: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
10: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
11: Eventim.si.

0: Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
1: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
2: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
1: Ma dobro, samo da je poletje.
3: Zala Berlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes puča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
3: Radio 1 Dolenjska.
7: Avtohiša TPV Auto.
8: Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
7: TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
9: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
10: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
11: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
12: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
13: Ujemite poletno sonce za mrzle zimske večere.
14: Ustvarite toplo zavetje in izberite svoj trend kamin še to poletje. Več na trend-kamini.si.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Diši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Dolinska.

0: poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
1: Tako zgodaj? Ob tej uri še Japonke spijo.
2: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
1: Ma dobro, samo da je poletje.
3: Zala Perlič in Iztok Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: največ ve?
1: Google.
0: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
0: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov in rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
0: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
1: Radio 1 Dolinska.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor, to je tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.